Ele ka no vira jitla te kala 31 minutos mo inkseto ko rantsa ka ya longolo ka ni vuna nga ave franisi zanda mela lo ka ko ambe lo ko oni nyenya swito gamela ka ya wena hiku sa le matilweni eta kuma swinwanyane na kona xikole ko va kuna ni xikwembu xin rantsa hiku sa xona le xindzi endle ke ka swona ta ka nta wana ta ku ni nyenya u ta sala na tona kolano ngi ya switava switshamiseki loko ngi hinkwira hi swikota ku swiendlisa swoswo kambe ta ku yini ke muyingiseto wa ku rhandzeka vutomi le hi komba swin'wana hi ta misisa ni vunanga nkarhi lowu lata hi pangalataka ya aljima mati loko a ko lirhandzu

Aven katikanyo mahungu ya siku la nyamuntla shengise lekesha mahungu I ultimo jornal leso I 23 horas na 30 minutos shushi ka 23 horas na 4 minutos tafamba nivunanga kuyafika karo mahungu